0: ka ɲɛsin farafinna bɛɛ ma ani sɛnɛgali ka sifin bɛɛ lajɛlen ma. Sabula min nafa ka bon an ka diɲɛnatigɛ nin kɔnɔ o ye baara de ye.
1: Ni ye Senegali jamana kuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka kumakanw de ye. Senegali kɛrɛfɛ Lagine mɛ kalo tile 31 kalatao ka bɔ a ma wali u segin ka kɛ a jatew kan. Nin ye Lagine fanga senna politiki tɔn 7 ka laɲini de ye wasaden ni mɛri kalataw tɛmɛnenw la. U k'a fɔ la ko majɛba ani nanbara wali caaman de yira u kalataw senfɛ kunun jumadon yɛrɛ politiki tɔn nunu ye sɔsɔli sɛbɛn don sanfɛ kirisoba ɲɛkɔrɔ Cour Supreme o laɲiniw kama k'a sɔrɔ kalata ko labɛn cɛkɛda DG tun ye nin jaabi fɔlɔw yɛrɛ da kɛnɛ kan. O min na jamana kuntigi Mamadi Doumbouya ka politiki tɔn yɛrɛ de tun ye saraba cɛ. Sisan Proche Orient Iran ko tɛgɛnɔbila fosi tɛna kɛ bɛnkana u ni Etats-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ni lɛrɛ 24 nataw kɔnɔ k'a sɔrɔ Donald Trump tun y'a lase alamusa don ko o tɛgɛnɔbilaw bena sɔn ka kɛ nin dɔgɔkun frontiɛ yɛrɛ la waasa ka kɛlɛw lajɔ. Nga min ye Pakistan ye ni surunali donba ka fan fila ni ɲɔgɔn cɛ olu ko ko nin kow bena sɔn ka labɛn ni waati fana la. Nga o majɛba bɛ o ni Iran yɛrɛ ka ɲɛfɔlu ni ɲɔgɔn cɛ. Sisan an be sigi k'an ka lasigi an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnne Sadio Dukure lasɔrɔ bi kunbɛw kun kan. Sadio Dukure, i tulo banna?
2: Musa, an tulo b'i la kosɛbɛ.
1: Brésil ni Maroko ka bi kunbɛn i tun be ka ɲɛfɔli ko de kan, an b'i lamɛn.
2: An kun be ko de fɔ an ko kulu sɛ do ko fɔlen dɔn k'a fɔ ko Brésil ni Marok kabini kunu u bɛɛ ka dege kalamɔgɔw n'u ka tolanta na ŋana o Marok fanfɛ a safaki Brésil fanfɛ Vinicius u y'a yira k'a fɔ k'u labɛnnen dɔn kosɛbɛ bi ɲɔgɔn kunbɛn kama ko wa fana u ka laɲini ye ka sebaya de sɔrɔ waasa ka se ka ko yi dabɔ ni danaya ye. O b'a yira k'a fɔ ko bi ɲɔgɔn kunbɛn min makɔnɔlen dɔn Niger ye k'a fɔ ko a bena kɛ tolantan ye min bena tan fɔ ka se a dan na ka da ka u bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ka sebaya de sɔrɔ. Musa, o kɛrɛfɛ kulu sɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn filana o fana bolodalen bi bi
1: Sadio Dukure, an b'i fo i ka nin ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen. Aw ni ce ka kulomajɔ la, o de bi dansigi an ka bi wulanin na kunnafoni di kɛnɛ laban na.
3: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen do.
4: Kan jumɛn bɛ?
5: Mayi Sanogo.
3: Aw ni tile kɔni basi ti aw ra teri lamɛnbagaw an ka foli ni waleɲuman dɔn bi aw ye aw dansɛ aw ka bi sibiri kɛnɛ kan. Kadafi Monke Niaope God Take Me walima Dieu Prend Moi walima Alan Tatien Pète Ton Crâne Couche e min ye drogue du zone bɛɛ ye ɲɛnami ni fɛn kuraw tɔgɔ ye sifin bɛ minnu tara ka caya sisan yaasa ka dɔ fara u ka nisɔndiya kan walima ka ɲɛnamini fanga bonyɛ ka drogue sugu kuraw ta n'a ko a ma nouvelle substance ko active NSP fransikan na. O ɲɛnamini fɛnw warakatalen no kɔsa in na kosɛbɛ farafina tilebiyan fɔn na kɛrɛnkɛrɛnniya ra an fɛ yan Mande wa jatiminɛw b'a yira ko san 2020 tɛmɛlen ɲɛnamini fɛn sugu kura 370 lo tun dilanna ka feere sugu kɔnɔ wa o caaman be labɛn dogora ni dilan fɛnw ye minnu kɔlɔlɔ tan tɛ adamadenw ma. Yala o ɲɛnamini fɛn kuraw NSP ye mun ye a sugu jumanw lo b'an fɛ farafina yan ka caya a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye sifinw ma an benao bɛɛ lo fɛsɛfɛsɛ ni aw ye bi ka kɛnɛ kan an ye kisama Dr Mamadou Soare ma ka bɔ Mali la aw caaman b'a lɔn kosɔbɛ TikTok sanfɛ a bi maaw ladɔnni a bi ladilikan di mɔgɔw ma o ka kɛnɛya sabatili cogo kan an n'ale le bena masala ni ɲɔgɔn ye bi ka kɛnɛ kan. Dr Mamadou Soare, ni ɲatuma.
6: Bari ɲatuma.
3: Ni ce, yan ka wele jaabi a diyara an ye. Docteur Mamadou Soare, n y'a fɔ aw ye cogoya min na teri lamɛnbagaw aw kan ka lakodɔn a tɔgɔ dogolen tɛ a dogolen tɛ fana bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ TikTok sanfɛ a bɛ ladilikan di maaw ma o ka kɛnɛya sabatili kan. Docteur Soumaré, ni yantuma. Docteur Soumaré, ɲiningali fɔlɔ n bɔra sisan ka ɲɛnamini fɛn sugu kuraw dɔ tɔgɔ fɔ komi yɛrɛya ko dɔnbaga ye yala i b'o tɔgɔ sɛmɛntiya wa n'a fɔra ko nouvelle substance psychoactive a kɔrɔ ko di?
6: Effectivement, et ma tɔgɔ sɛbɛntiya nouvelle substance psychoactive nunu kɔrɔ de ye fɛn minnu ɲɛnamini fɛn minnu be yen n'u be mɔgɔ kun kɛnɛya an be se k'a fɔ ten ne b'a se k'a fɔ k'i ja wulire parce que kun kɛnɛya min don n'a kontrole tɛ e bolo bilen an b'a fɔ ma a b'i i ja wulire parce que dɔw be yen olu be i ja wuli dɔw fana be yen olu b'i lafiya fo ka i lata sunɔgɔ la donc qualité fila de an b'a fɔ fɔlɔ ma ko stimulant an b'a fɔ dɔw ma ko dépressant. Alors stimulant ninnu olu de psychoactive ye kosɛbɛ olu caaman ye ka daminɛ kokaini nunu na ka taa bila metamfetamini nunu na ka taa hali kafein ka taa bila degere fitini dɔ la.